0: enteni ni mom ci bopam moy delul gannaaw bopam xamni li meunuko bu ko defé sun digënté mom du yaq légui ñu ni ko kon faaw nga défar yoonu saxar ndax matériel bi nga xamanteni ni moy liggéey jumaaji dana tax saxara koy indi auto meunuko indi bop meunuko yanu ndax Dakar lay joggé té bu waccé Jurbel ci gar bi lu ko yobbu Touba problème lay doon Seigne Modou Walbati yitem jep jeme ko ci yoonu saxar daldi wax bona Albury mi nga xamanteni ni moy domi Albury Ndiaye te bokkon ci conseil privé ba pare di mbokam ci deret mu waxone ko su ngeen deme ci conseil privé da ngeen ci waxale yoonu saxar Touba Ndiarem ko defé mu bokku ci ordre du jour bi indiqué ñu ni ko na bind mu bind administration française bi ñu envoyé ko France ngir xol ba xam danañ ko nangu wala dañ ko gantu ndax bobu rew mi mi ngi ci kilifté fuk Touba bi ba lettre ba démé et ci wat légui d'accord nañ ci bëgguk doomi Seigne Touba gogi jappalé ko ci ak bëggam wayé nak ci ay conditions lay doon ndax ñom kat yoonu saxar yi ñu warona tek nañ ko ba paré commercial bi rek mo ci dess muy Thiès Kay bi defaron nañ ko ba paré Dakar Saint Louis defaron nañ ko ba paré Dakar Louga Linguère defaron nañ ko ba paré Dakar Kaolack defaron nañ ko ba paré Thiès Diourbel defaron nañ ko paré bop moy ligne yi fi nek Jurbel Touba nak amuñu ci intérêt gisunu fa itam luñu xémem lo taxamni taxna ñu bëgg fa def yoon saxar loolu li lay doon ñu waxu ni ko man na né waye ci ay conditions nak moy ginaaw ñom liggéey biñ doon liggéey matna ba ouvrier yi ñu yoron yobbu nañ leen Madagascar légui mom su mané am ouvrier bopam danañ ko yonné ay techniciens Seigne Moussa dem ci commandant bu Jurbel bi commandant Card ko anda waxo ni ko legui lettre bi ñewna d'accord nañ ci waye nak wax nañ ni da ngay wut ay ouvrier lu tollu ci jooni nit ak juroomi témèr jooni nit ak juroomi témèr yoy itam wax nañ ni ya leen di dundal wax nañ ni itam ciép lañuy dundé ak diwlin ndax legui suuf dafa dess ci rek laax mënu ko def wax nañ ni itam ni ñoo ñi jooni ak juroomi témèr suñu yaqé fi jambour ba yoon war leena top ci yow lañ koy atté mune leen d'accord na ñi ko itam digënté Jurbel Touba sauf ci fi nek sepp momoko su jaaré ci tolé jambour té borom mënta muñ yaway dé domacé borom mune leen d'accord na légui mune mom Seigne Moussa wax ni leen ni dé Touba bi dañu xamut ay buñ ma waxon ni ma solo ji soldat doora am yoonu saxar dana solo ci soldat ndax la geeb Seigne Bamba bi rek ma yoon ba mu joge keur commandant mu ñew ci keur gu mag muy buqatun mubaraka wo njabot gi yu bari tew mu wax len ni len ni keur commandant la joge do na waxtan ak mom ci yoonu saxar gi wax nañ ma ni ma jooni nit ak juroomi témèr ñokoy liggéey ñu wax ni nak jooni nit ak juroomi témèr yoy la bëgg ñu xool nu mi génné Cheikh Mohamedou Bachir ne ko kilifa gu ne ci wa kër señ bi muy Cheikh Cheikh ak talibé yi magi na ko ne joxe juroomi nit loolu xajul ci li ngay def waye xalaat bobu mu jut jall ndax bobu itam yoon wi ñepp dikku wuñ ñan ñi and nañu ak Seigne Moussa ñi ci dess tey nañ seen bop ñi ci dess won nañ ko gannaaw bam xamni dañ ko won gannaaw loolu doon jafé jafé waye loolu lepp yëgeul ko yaramam ndax mom mo wara jaboté té mo leen jaboté ndax alali Seigne Touba lañ té Seigne bi lam doon ñaan boromam moy ñom ñepp ñu nos leen ci genn boom ya rabbi ij'alil muridina ma'a fi hisnikal hasin wa samla ijma'a nang ma defal sama murid yep ci len tata bu kenn gondut te mbolé sen ñom ñep nang ma len yewal ci benn boom bu kenn paciat kon mom mi nga xamanteni ni mom ak ci njabot gi lola mom la war mu taxaw ci ité yoyu bi nga xamanteni ni lolu amna té mbolo mi mën ta ñak am muy lu leggé yoonu saxar gi té lako Cheikh Ibrahima Fall joxe juroom ñaar téméré nit Serigne Mandou Mbé jox ko témèr Serigne Am Seutu Lobou Ngabu jox ko témèr juroom benn témèr yi ci dess mom ak Serigne Massamba ak Serigne Mohamedul Amin ak Cheikh Mohamedul Bachir fofu la genn mu mat jooni nit ak juroomi témèr bi lolu amé mu wax Ibrahima Fall Bouri ni ko nañ leen lesté ndax tuba bi dañ ko nañ leen bind ci les ñom dañ fi ñew sét ci ko ndax ñi gas yoonu saxar wi di n'importe qui mo koy def nit lañuy doon ñu am doole té wër mu wax Amadou Fall Bouri ni ko ku fi ñew nañ ko bind tay nañ xam num diké ñu bind ko les ba les bi mat Amadou Ibrahima Fall Bouri wan ko ko bi ko señ bi xolé ni ko bind mi dey rafet na waye man de bindum jamuñ daw ci xamul lu bari xeyna ñukoy bind lu buñ diké dañ leen neex tuba bi waré ñew sét ci ko directeur semaine d'affaires monsieur Sardine yabal ñaari tuba ak ku ñu wax Jupiter Ndiaye ñu ñew ci Bokatul Mubarak pour vérifier liste bobu ñu bind pour ñu leggé yoonu saxar gi mais dañu xey di rappel ba jant bi sox té agut ñu fanan ci suba suñu tambali wat rappel ba yor yor muy doora mat mu xamni kon liggé bi dana sontu ndax tuwab yi neenañ 1500 personnes yi ñu indi baxna légui mu dess senu dund ñu ne ko kenn ku nekk ci ñoom 300 grammi ciab lay lek ciab bu diw liñ lay doon te day and ak ndawal ndax legui sof dafa dess señ modou dem morel porom bi mu démé def ak ñoom benn contrat société bu mag la contrat commercial la bu mag la won wa xamni moko doon fournir ciab bi mu dem iwilil bu bawal moy sen or bi fi nek actuellement mu def ak ñoom contrat pour ñukoy jox diwlin modou gey thion di talibé brabam bu néwon fofa mu denk ko nagi nagu am andi fa ngir mu man ko saytu bami and ak li nga xamanteni mom la dongay di xewlo bi ñu xolé lolu mi ngi don 450 kg par jour legge bi nak wara tambali mu tambali ci la 11 novembre 1928 ci lañ tambali legge yoonu saxar gi tubab yi itam ni ko danañ la yonne ay technicien fukki tubab ak ñaar lañ yonne ka lañ jité moy benn commandant bu ñu wax Saint-Monac ak benn capitaine bu ñu wax Grosjean ak ñetti lieutenant bu ñu wax Sidon ak Dalal ak Renaud Picard benn assistant chef bu ñu wax Vincent ak ñenti sergent bu ñu wax Jacques ak Zakin ak Gaguin ak Albrez ak ñaari caporal bu ñu wax Brevet ak Doberva ñooñu ñu ngi leen dalaloon ci école Ibrahima Thioy fofu lañ leen dalaloon muy école régionale ñooñu ñoo doon capitaine yi nga xamanteni ni ñoo doon technicien yi nga xamni ñoo yoroon liggéey bi bi ñu ñëwé ci le 11 novembre 1928 señ modou and ak ñoom wan leen fi mu bëgg yoonu saxar yi jaar ñu xool yor seen auto jël ci collimateur bi ñor tek def visite all bi bi ñëwaaté ñu sant ko bu baaxa baax ci découvrir biñ découvrir all bi ak wacc giñ wacc ci terrain bi waye ñu ne ko ben déviation rek lañ gis ci ndula bo xam deg bu maga fa nek fa ñu am déviation fofu bo problème rek lañ ci gis mais amul gravité su ko défé fofu lañuy taxawlu ak yeen ba ci benen épisode bi ñew danañ wax liggé bi nim doon doxé ba nimu accès Touba waye liggé bi fofu lañ ci jotto taxawlu moy bi technicien yi ñëwé découvrir all bi wara tambali nak liggé bi benen épisode bi ñew fiñ ci tambalé rek moy fi Seigne Modou jëlé pel tambali ci liggéey bi wara démarré ba kérok ni yoonu saxar gi aggé kon fiñu yamone ak yeen ci liggéey bi wara tambalé ginnaw bo xamanteni ni jooni nit ñi ak juroomi témèr yamb na seenu dundu yamb na condition yi ñu leen wara tek yépp Seigne Modou nangu nako ak tubaab bi légi jooni nit ñi ak juroomi témèr dañ koy xaj par groupe bu ne 45 personnes lay doon 45 personnes yi day am chef de groupe am ben toussigné am ben convoyeur ak planton ak gardien 40 personnes yi ci dess ñoy ngab pic ak pel ray bi itam cheikh mohammedoul mosfa def na ci 10 millions ben kilomètre bu ci né 200 000 lañ ko jaayé muy 50 kilomètre Diourbel Touba mu def ci 10 millions ci jamono yoyé ndax ñi nga xamanteni ñoko doon liggéey tuba bi dañ leen doon pointé budé chef d'équipe ñaari dërëm lay fayu budé surveillant bi ñaari dërëm ak genn walu lay fayu surveillant général juroomi dërëm lay fayu ku yor pic ak pel dërëm ak ñett 15 non lañ doon pointé par jour loolu tuba bi doon liggéey légi juroomi groupe yu ne ak juroom wala juroom benn groupe dañ leen di wutal benn surveillant wutal leen itam benn surveillant général boo xamanteni moo leen di surveiller ñoom ñëpp surveillant général bi mi ngi tuddoon Modou Gueye l'accident chef la woon mu jóge woon jeune di talib bépp Seigne Massamba bi mu fi ñëwee Seigne Massamba moo ko wax ni ko ba nga dem jàppale ji Seigne Modou ci liggéey yoonu saxar gi kérok mi jëkke gisee ak Seigne Modou daa fekk Cheikh Mohamedoul Mostapha dem Dakar gisee ak gouverneur général bi mu demee fa la ko fekk nee na bi mu koy nuyu dafa fekk mu sol ay bot sol mbaxanam waaye mu summi mbaxanam summi bot yi raam nuyu ko gouverneur général wax ko ni ko gën na maa am ci yow confiance ndax kii la doon nuyu samam réew la jóge karaat yi mu takk ci dënnam gis naa ko xam naa ko bu baax a baax te lii mu la defal bu ma ko def la woon mu lànk kon gën na maa am ci yow confiance te loolu rek la Sëñ Moussa ka doon wax naa ko sa wax wecc na bong bu buur signé yori médaille muy du la wax mukk lum narut te lu mu la wax lu ne loola lay def bi nga xamante ni xaaj nañ groupe yooyu nag léegi le 11 novembre war a tàmbali le 12 Cheikh Mohamedou Mostapha xëy war a tàmbali liggéey bi peelub ku ñuy wax Serigne Ousmane Gueye moom la kupp-kuppal ci loxom ba mu gasu mu bàyyi liggéey ba daal di démarré gaa ña daat cay nekk war a gas yoonu saxaar yi Touba Diourbel foofu yi itam mat naa leeral ndax ñu bari ci bokk yi dañ naan yoonu saxaar yi juróom-ñaari weer lañ ko liggéey ëpp na juróom-ñaari weer gas bi képp fukki weer la ak juróom ndax dañu gas ba mu àgg ñu door a teg weñ yi gas bi rek fukki weer la ak juróom ndax yoonu saxaar soo accès ci aw tund dañ koy lelli ba maase bu dee aw xura dañ koy sëkk loolu ku leru yoon wi da nga gis ni da nga ca gis barab yoo xamante ni wóor nañ la barab yi dañ koo sëkk waaye dana ci am barab yoo xamante ni wóor nañ la dañ koo gas liggéey bi démarré Cheikh Mohamedoul Bachir ànd ak ñoom wax nañ ne ab baraak lañ ko liggéeyaloon boo xamante ni ni dañuy def fuñ toll samp baraak bi suñ ko weesoo semp baraak bi samp ca kanam liggéey bi di dox Seigne Mohamedoul Mostapha di baagante di dem ak a ñëw waxtu wu ci ne mu leen di nemmi ko si liggéey ba di dox suuf yi nga xamante ni nii Sëñ Modou moomu ko ña moom suuf yee dañ koo joxe ak dee Cheikhul Khatim ndax teranga juleen sëriñ bi ji ak wala réew yi ñuy sàmm seen diggante ak Sëñ Touba ak itam njariñ loo xamante ni wóor na leen ni yoon wi dana ko am tax toppuñu ko ci dara biñuy aksi kilomètre 20 muy ndula ci wetu kër ku ñu wax Jaji Diouf di talibé Seigne Mandoumbe wax nañu benn guddi Modou Gueye l'assistant mi nga xam ne mooy surveillant général bi moo leen wax ni leen ni suba duñ xëy dañuy am ay gan léegi nañ defar ñaari mbaar te booba mbaar yomb na ndax ngeer mi tabarakallah ci àll bi ñaari mbaar yi ngeer rek lañ daal di defar fekk tubaab yi war a seet si liggéey bi li tàmbalee Diourbel ba ak si ndula foofu la ñuy wax kilomètre 20 bi ñuy ñëw wax nañ ñi benn camionnette bu weex la ñu yor boo xam ne ku ñu wax Boudi Sow moo doon chauffeur ba nekk tubaab yi booba dañuy fay si diggante Diourbel ak ndula ñëwee ñu def ñaari mbaar nit ñi commencé rang ñu nekk ci menn mbaar mi nit ñi di rang ci menn mbaar mi ci des groupe buñ fay ñu génn dem baneen ñëw mu ji mag ñi wax ni dafa mel ni ërsëgu Sénégal wépp dañ koo def ci yoonu saxaar gi ndax jamono yooyu yi nga xam ne moom lay tàmbali yoonu saxaar gi jamono na yu difficile yoo xamante ni ci la crise bi tàmbali dugg si ci réew mi crise année 29-30 loolu ku jàng histoire xamu ko crise bu tar boo xamante ni nii dara amut ñàkk goog yi ñàkk dara am nag taxoon na ñu maree bari ci mag ñi da niirlu ci liggéey bi maanaam nanguwu ñoo wuy si ci liggéey bi dañoo toog tëy ci seen bopp ndax accord yi nga xamante ni nii moom la sëñ bi waxante ak tubaab bi jàpp nañ ni jàmm du ca mujj ndax jàpp nañ ni du ko remplir ba tax bu jafe-jafe day am ñoom seen kumpa lay doon duñ ko fekke loolu taxoon na ñoom ñenn ci toog jàpp seen bopp bi nga xamante ni nii loolu am na Cheikh Ibrahima Fall ñëw na ca liggéey ba seet si bi muy ñëw wax nañ ni benn oto la yor boo xam ne Marc Vassin la Sëñ Modou Mbenda Fall doomam moo ko doon dawalal ba ànd ak ku ñuy wax Sëñ Talla Mbaye bi ñu jubee ñenn ci talibé yi ni kii di ñëw di Cheikh Ibrahima Fall ñu ni ndax moom ñu ni oto bi niru na oto mais ba mu leen jubee dafa wàcc dox ak tànkam waaxu wut si leen bi mu dikkee mu ne asalaamaaleykum waaye ni waaleykum salaam mu nuyu leen ñett yoon daal ne ah gaañ yi gis ngeen ma ñu ko waa Fall noonu de gis nañ la mu ne man de gis naa leen nee na wax Talla Mbaye mi mu dendaloon ni ko jox ma Talla génne ak mbuus ci poosam sox gënn gi Tall xëcc ba mu gënn gi jàpp mu jox fomp jox mais mu xëcc sànni xëccaat sànni xëccaat sànni ne waa subhanallah bisimilah jàmm yéen a ngi ci liggéey bi ñu ne waaw mu ne liggéey bi képp ku ci yebal sa doom bu dee see di sa bàyyi ku ci yebal sa talibé bu dee see di sa sëriñ léegi liggéey bi de gis naa pënd bi ma ngay jolli ba aros daal di jox leen ma peel ma liggéey keroog mag ñi wax na ñi ci ab sëkk la leen fekk bu metti peel ku ñuy wax sëñ Jibril Gueye moom lañ ko jox Cheikh Ibrahima Tibbu juróom-ñaari peel sànni ca kaw door leen a joxaat mais si giwaat taxaw daal ne ah gaañ ñi gis ngeen ma ñu ni ko waaw Fall gis nañ la mu ni man de gis naa leen ni leen waaw ana yoonu Touba sax ñu commencé di ko tegtal mu ne leen bàyyi leen ko xam naa ko damay bëgg a kamaal keroog wax na ñi ci këram gi ci Daarou Khafoor la yàndu ba mu fa jógee door a del siwaat jaareem bis boobu mu fa ñëwee wax nañu ba mu dellu see ci la wàcc ab liggéey ci wujji sun borom waaye liggéey bi continué di dox kilifa yi di baagante di ñëw waxtu wu ci ne di seet si liggéey bi Cheikh Mouhamadou Lamine ñëw na fa fekk itam dañuy wax ni boo paasee ndula tuuti am na fa guy gu mag goo xamante ni nii waxtu wu ci ne daan génne sawara di tàkk yooyu bari woon na ci àll bi ci jamono yooyu li nga xamante ni nii loolu am na bi Sëñ Baara ñëwee ñu diis ko ko Sëñ Baara jox leen ay way ni leen dee leen ko jàng foog naa deetu leen ko gisani mooy falisturan bi sitrikal jamili yaa rabbana yaa waahibal jamili fi saahirin wa baatinin yaa baaxi yaa rabbana yaa waahiba subaaxi ni leen dee leen ko jàng foog naa deetu leen ko gis ak ñu wax nañu keroog lañ tàggoo ak loola Sëñ Moussa itam waxtu wu ci ne muy ñëw di leen soññ ak di leen ñaax. di len wax itam ni na ngeen gor gorlu ci liggey bi da ngeen ci amuk pay fi am ci pay fa lañu jëm ndax ki ngeen ni liggeyal de amna pay ñu dole gor gorlu bu baaxa baax ben bis mu wax len nak ni len ni dama bëgg su ngeen agaté ci bis bob yi nga xamantu ba bi dañ koy noppalu ngeen tanante ci seen biir ñew Touba set sima bañ aggé ci Abdimas ñu wut ñaari auto ben bi ku ñu wax Abdou Seck commerçant la won bu dekk Ndoula talibé señ mëndumbé mo leen abal ben camionnette banen bi ci dess ku ñu wax Modou Ngone ndaw doon ab transporteur bu ndaw Mbacké Djourbel mo leen abal ben muy ñaar ben bu ci ñu def ci 40 personnes muy 80 personnes ñu dem Touba Seyd Cheikh Mohamedou Mustapha ñi bi ñëwé ñu ko fekk ci kërub Daru Khoudous ki fofu lañ ko fekk ñu ko fekk ci ben baragoub denk bu ñaari nek bo xamni Seyd Ibrahima Khoudja mum Seyd Mandoumbe moko joxé won addiya mais barag bu rafet bo xamni a dekk bi sax dañ ko lan set ci ndax rafetay ñu fekk mu wajal ci ay teranga yo xamanteni mom la leen wajal yob ko ci wanago di leen ti xaar ndax bekk ak sedd xol gum am ci liggey bi e biñu ñëwé mu wax yeddu jañ muy bay jañ bi de kon bakke ni ko ne leen top to mu dem ci biir top to leen jox leen ci xewal yi ñu xewlu jox leen ni naan niko defé ñu safonté ak señ Modou señ Moussa Ndiaye wax leen ni leen ni bu kenn joxé loxo gis gi rek doyna señ Modou jotti li leen ay cantam ak ngeureumam gën leena ñaaxaat ci ñu gëna gor gorlu ci liggey bi ndax kiñ koy defal amna pay señ Modou laaj itam señ Abdoulaye Diop lewna niko ndax señ Fallu mi ngi fi daan faral di genn niko daana genn de waye fan yi mi ngi fi mu ko xolal mako baxam señ Abdoulaye Diop genn xol seen ko mu tok muy fi keur señ Saliou gi nek tay wax ni xey yu bare fi newon fofu la lan def bu yor yoré fa lay teggup sesam danaka fa lay yenn yoonu daru musulima fofu la jaar ci keur señ Mortala gi xat genn ay bi ñoko ma nga fa mu ni len dem len fa siyaré ko su ngeen fa joggé nak bu ngeen ñëwé doora delu bañ démé ci Cheikh Mohamedou Fadel Seigne Ablaye Diop lewon lam waxaton fe rek la len Seigne Moussa Ndiaye waxat ni kenn joxe lox gis gi rek doyna ñom ñep ñu andando tok Seigne Ablaye wax ko ni ko Seigne Modou mo wax ni ñew siyaré la moy ñel nek ci liggey bi yon saxat Seigne Fallu wax len ni len tay de da ngeen deg sama cantuk lamiñ ci seeni nopp ndax man bëgg Seigne Modou rek moy sama bëgg lu Seigne Modou bëgg rek lool la wax ni len li ngeen def nak liggey bu reuy la bu am solo waye bala ngeena dem na ngeen xoos ci biir armélia ba ñu teud ci armélia xamni ñi doon liggéey yoon saxar gi dik nañ ngeen doora delu ba leen cheikh mohammed fadal ñaanale lañu dugg ci yoonu saxar lañu dugg ci biir armélia genn doora ñëwaat ci cheikh mohammedul mustafa mu ñaanal leen ñu doora delu waat ci liggéey ba liggéey bi continue nonu di dox ba liggey bi aksi ci gar bu mak muy fofi ci bop ray liggey bi jeex ci le 14 février 1931 lolou di ñaari at ak ñenti wèr wuté lol ak li bokk yi wax ni juroom ñaari wèr ci lañ ko liggey waye ñaari at lañ ko liggey ak ñenti wèr te fekk na tuba bi sart bi ñu joxon Seigne Moussa lañu ko liggey bi juroom ñaari at lañ la may su pareewut ñun dañ ko fi bayyi defi lanen su fekkente pareew lo ci defon nga ñak ñu leen nanguna waye mu liggey ko ci ñaari at ak ñenti wer muy la 11 novembre 1928 ba la 14 février 1931 ci la liggey bi jeex ñu gas ten bi ci ten fofu ci gar bu mak 1931 ben toba bu ñu wax Welson moko don gas muy ten bu bari ndox tabarakallah ten bang fi ba legi liggey bi daldi paré señ Modou xolam sedd ci bu baaxa baax fekk na itam señ bi denkon ko waxon ko niko yoonu saxar gi buy aksi Touba fama teud yanguk saxar gi bum ko deg mo taxone mu yamale ko fofu ca garbu mak señ bi ko woné ko fama teud bu saxar gi ñew Touba yanguk saxar gi fama teud bum ko yegg mo taxone mu yamale ko fofu bi nga xamanteni ni lolu amna nak saxar gu ndaw gi nga xamanteni moy tomboro bi soti xeer yu ndaw yi degeural yoon saxar yi ben bis la kalaksoné goudi ci Touba nga xamni mi ngi Touba señ jaarim di soti xeer yi ba aksi Touba aksé Touba cylinder bi soné avec Cheikh Mohamedou Moustapha di tibaté rer ndax bokon na ci aw dundinam moy ñam yi ci kër yi mo koy sédélel bopam lenn ndab lu tiñu moy wax fami jëm ndax bobu njabotou Cheikhul Khadim gi tout tank yi ñu ngi ci biir té bëggu leena bayé bëkk neeg yi bëggu leena bayé gi itam nang yi way mo leen topatol bopam kilifa yi koy dikkal itam mo leen di topato ndax xam nga mo xam seen waccu way taxna moy seddelel bopam ñe bi mu laaje ni loolu lu mu doon ku ñu wax señ Boubacar Gueye dekk Makka Bara Gueye moko wax ni ko loolu dey saxar gu ndaw gi degeural yoonu saxar wi la yi soti xeer yi señ Moussa ni ko ndax te yalla de suma japp ba dima so loy bax nga xam ni kon loolu mo taxone mag ñu bare bare teye seen bop ci liggey bi muy dañ ñu won tubab bi dana ko japp ci kum dara kam rew mi dara amut ken amut lo dundé al bepp mu japp ko gas ko bam ag nan damay soli wagn damay defal yoonu saxar tubab bi dana ko japp ci kum dara kam ñu bëggon nak ñom bu koy tubab bi japp seen yoon du ca nek motax mu wax ni ndax te yalla de suma japp ba dima surlo ay bax bi nga xamanteni ni lolu paré na nak mu dess inauguration bi yoonu saxar inauguration yoonu saxar yi mom banen étape la su ko defé bokku yi ñi siwur lolu mo aji won ci biir liggéey technique bi ak liggéey doole bi noni la ko mouride doon liggéey ba saxar gi ak ci Touba yoonu saxar yi ak ci Touba 3e étape bi wara doon inauguration bi su ko defé ñu del ci waté fofu lañuy tambalé muy la xewon ci inauguration ba lat liggéey juma ji di tambalé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh no yi del ci wat ci waxtan wo ñu bayé won muy liggéey yoonu saxar gi Djourbel Touba waxon nañu ak yeen ci épisode yi jëk ci personnel bi nga xamanteni ni moko doon liggéey ak démarche yi nga xamanteni ni mom la ci Seigne Mounou Sa daj ak lim ci daj ci ay cionam ba liggéey bi tambalé ci ñaarelu épisode bi tam ñu waxaton ak yeen ci liggéey bi nim doon déroulé muy lu jëm ci gas bi lu jëm ci liggéey technique bi ba ni yoonu saxar gi ak Cheikh Touba 3e épisode bi wara jëm ci inauguration bi ginaaw bo xamanteni ni liggéey bi jeexna liggéey technique bi lepp jeexna ci le 14 février 1931 tubab yi wax ko ni ko dañuy inauguré yoonu saxar bi gouverneur général da di joxe ndigal ci mbollem ñi nga xamanteni ñoy yëngu ci autorité française bi ci ñu and dugg ci saxar gi dem Touba ñi nga xamanteni ni dañoo nekk biir Dakar daf leen wax ni leen nañu dajé ci gare bi fofu lañuy duggé ñi nga xamanteni ni Thiès Tengej nañ ko xaar ca gare ba halte ba ana fa taxaw ralentir lay def ko defé ñoo ñi yegg bu diké Thiès ci gare bi dana taxaw 5 minutes bu diké Ndiarém da fay taxaw señ bi dugg ak talibé mu wuti Touba Seigne Moussa informé talibé yépp jox leen ndigal ci leen dañuy ubbi yoonu saxar gi ñi dem Touba ñepp waaj gouverneur général baba moy brevet mo joxe ndigal jox directeur général de semaine de fer monsieur Chardine mom itam ñewna directeur des travaux publics de la LOEF monsieur Maye ma nga ci won mom itam gouverneur circonscription de Dakar monsieur wadjé mi ngi ci won ñoñu ñoy kilifa yi nga xamanteni ni ño duggé Dakar bi ñëwé te ngej dañu ralentir rek ñenn ñi nogé ci administration française bi duggu bi ñëwé ci ass itam taxaw na 5 minutes gaay yu duggu bi ñëwé Diourbel ci gar bi dafa taxaw señ modou joggé kër gu mak ñëw and ak cheikh mohammedou bachir ak cheikh abdallah ibn cheikh sidia ak magi talibé yu bare bare ñu duggu ci yoonu saxar gouverneur général ak cheikh mohammedou mustapha ñom ño nekkon ci wagaw yi nga xamanteni moy première classe yeneen ñi ci dess nek ci wagaw yi ci dess wagaw wex la won wax ni drapeau france lañ ci tak décoré ko ñu jëm ci touba lolu mi ngi nekkon ci le 19 mars 1931 la saxar gi jëkka daw digënté touba ak ndiarém ñew touba gouverneur général itam wax mbollem chef de canton yi nga xamanteni ni ño fi nekkon ci jamono yoy ñi ci jégué ci fi saxar gi jaar na ñew duggu ci saxar gi ñi nga xamanteni touba leen gëna jégué nañ def direct touba da na leen fekk chef de canton yi ko fekke won ko ñu wax Samba Souna Fall ma nga fon nekkon digënté ngik medina ak thion mo don chef de canton ba boné alburi ndjay mo don chef de canton yang yang ahmed kumba bakhaw mo nekkon koki ak nar ñomré koki nar ñomré ak warak koki nar ak ñomré ak warak makodou sall mo nekkon guet masamba sall mo nekkon mexé mbar Ibra Degen mo nekkon Tiandax Ilimanel mo nekkon Bayar Ali Sile mo nekkon Ngoy Alburi mo nekkon Yet Salo Aliou Fall mo nekkon Lambay Laman Sass mo nekkon Daden Aline Saw Mbout mo nekkon Kotal Silma Khassoumaré mo nekkon Kaffrine Tiandela Fall mo nekkon Ngatch Babacar Ndiaye Ndene mo nekkon Gaye Ndiaye Samba Khari Cissé mo nekkon Weli Ngara ñoñu ño doon chef de canton yi nga xamanteni ni andon nañu ak Cheikh Mohamedou Mustapha ci yoonu saxar gi fekk ci inauguration bi Magi Talibé yi nga xamanteni ni fi lañ nekkon itam ci bari ñewon nañ ci garba ñen ci mag ñu mbaral leen ci yoon wi ndax fofé ci garbu mak la Cheikh Mohamedou Mustapha tambalé doxé di dox ba aksi ci kër Darou Khodos gi wa kër Seigne Madiba Sile yi ño yaron sen ndënd yoy di tëgg ni tëggé ci garbu mak lañ tëgg di arrière ba aksi ci kër Darou Khodos gi Cheikh Mohamedou Mustapha and ak Touba bi di dox ci biir mbolo mi di yëkëti loxom Serigne Saliou Mbake mi fi mujjë nekkal Cheikhul Khadim da na wax ni bis bobu day ku gis Cheikh Mohamedou Mustapha xol xaru kanam wa dang gis mu fess del ak mbekté ne ci bir mbolam yi di talal loxo bi di yëkëti kanam nga di belli ndax xam gu mo xamné liggéey Seigne Touba bi da na soti ndax li ko don galankor loola dañ na mu yoonu saxar wi nga xamanteni mom la ko Touba bi ni won bu amut liggéey bi du mëna sontu té loola rek ben la won ci ay galankor yuñ ko tégalon bi ñëwé ci kër ga itam fekk na mu wajal ci ay ñam ak teranga yo xamanteni ni wax nañ ni Touba kérok amut fu gan delut waye teranga yi fa tabarakallah yatuna fa lañ yandu ba ngon ñu gont delu ndiarém mom mu dess ndiarém Touba bi delu kenn ku ci ne delu fam neewon gouverneur général delu Dakar bi lolou jalle itam gouverneur général wax ni ko legui lolou mom yow sa wala ñun dessé nañ ganen fête go xamanteni mom lañ wara def ndax liggéey bu toll ni kenn musu ko def kon laaj na ñu won ko aduna ba ñepp xam ko niko danañ woté mbolem fu administration français bi ne ñu dajé ndiarém danañ maaj danañ ko décoré takal ko médaille lolé itam ci buntu gouvernance lañ ko don défé def fa ñaari turbine officielle pour kilifa yi administration yi ak benen turbine bo xamanteni ni seigne modou la ak ay bokkam ñu wajal ci soldat yi ño xamanteni ni dañuy maaj teug seen hymne bi sargal seigne modou swat décoré ko ñu takal ko croix légion d'honneur bi nga xamanteni ni lolu amna ñu décoré ko bañ del ci wat ci kër gi kilifa yu bari ñew nañ fa diko sante diko gëreum diko kañ itam ci njambar gi nga xamanteni ni mom la def ndax à l'âge de 40 ans nga taxawal lo xamanteni ni nit ku ñul musu ko xalat loola ak njambar la te dara war lu ko luddul bëgg gi mbëgg Seigne Touba ak gëm gi ko gëm ak ndenkan liku Seigne Touba denk tax yi tém yépp moy bëgguk Seigne Touba gi na am loola da na tax ndaw ñi fim toni dolé la xassay wat ci yu bare bare ndax bari na ci ño xamanteni ni seen kër ak bop rek da leen di ta waxanduma nak def lu amal nit ñi ñariñ mom ci ñeen fukki atam mu réaliser lolu té lolu dongu nekk fu won ci ab ligé ndax njabotuk cheikhul khadim gi nga xamanteni ni dañoo tollu ci jangal leen ak yar leen mo leen yaron di leen saytu ndax mom rek mo ci doonon mak ak cheikh mohammed al fadel ak cheikh mohammed al lamine ak cheikh mohammed al bashir la ci doli ko wax na cheikh abdullah mi nga xamanteni ni ci ñaar fukki at la toll ñeneen ñi ci dess ñep ci fukki at ak ñet jëm suuf ci lañ toll ñoña dañoo toll ci ñu leen taxaw ñu jang ak yar leen fofu itam mu def fa taxaway bu am solo bo xamanteni ni jamono war na koy bayyi xel ci kep ko xamanteni ni sa wajjo da la won ginnaw bayyi la ko njabot surtout muy njabot gu sew gu xamagut dara ndax taxaw gam len taxaw motax biñu waré wotu Seigne Touba kenn ci ñom aw doxinam wuté wut ak doxinu Cheikh Mohamed Mustafa wala doxinu Cheikh Mohamed Al Fadel té manon nañu dox doxin wuté ak doxin wi mag ñi doon dox ngir ni ñom kat jaxaso wuñu ak seen wajur jaxaso go xamanteni ni man na def ci ñom biar ci dahir waye loolu lepp day wone rek reptir amut imtidat mo am continuité muy Seigne Moussa la continuer yarub Cheikhul Khadim bim len yaron mok Seigne Fallok Seigne Bara Seigne Bassir yar bobé rek la def ci doom yu ndaw yoy yi nga xamanteni bim fi joggé ci yar lañ toll bimu joggé ci turbine officielle bi ñew ci kër gi mag ñi diko sante ko gëreum am ben way buñ wax Ibba Ning di gëwelu Ngalandu Diouf ciow la bare mo wax mbolam ni len may len ma ñu may ko toti mu jog taxaw ni Seigne Moussa li nga am mérite la du sens mérite la dang ko mérito niko tay day kenn ku ne bëggon nay yow te yow bëggo doon kenn ku may Seigne Bamba niko li nga def mom mérite la Seigne Modou wax ko niko ci Ibba bo xamone tubab yi biñ may takal seen médaille buñ xamone ci laye ji ma tollu ak ay cipp tubab tax bobu rew mi amagul indépendance ay neena fofu la tollon lolo moy liggéey yoonu saxar gi kon danañ gis ni liggéey la bu difficile liggéey la bu bari ay jafé jafé liggéey la bo xamanteni ni jamono yim koy def rew mi danaka dara amu fi seenu volonté ak seen pass pass ak seen bëgg Seigne Touba ak gëm ko motax loolu mëna am ndax bo déglo ci xarnu Moussa Kabi da ngay dégg muy wax ni tubab yi sax perte nañu yeewot yi feeyit nañu ñaleen xamoon teeri nañu yal nañu yees ci xarnu bi muy jamono yo xamanteni ni kenn amut dara mu daan ndax ko daan am angara ki jog tay ji mi ngi ni ngeej neeg bu yaatu bam ni ca faax nga xamni kenn amatu dara dara mënatu la soti ndax bekkor bi nit ñi boole ko rafle mu sombu liggey bob yi ba sun borom defal ko ci ndam ginaaw bo xamanteni ni liggey bob yi parena tubaab yi dañ ko ca tegal legi jumaaji ndax mom jumaaji mo taxon muy yoonu saxar légui mu wara engagé wu liggéey jumaa ji. Waaye bala aksi foofu faw dëkk bi commandant card moo ko wax ni ko valeur bi nga bëgg a tabaxee jumaa ji ji nga wax ci dimension bi nga ko bëggee ak valeur bi ci war a dem deesu ko def ci suuf soo moomut. Ndax bu ëllëgee keneen ku yilif suuf sa te neexu ko mën na koo toj te du la dédommagé da ngay fexe ba moom ko. Mu daal di ci am yitte ci nan lay fexe ba tiital foncier Touba. Loola Sëñ Masorong daal cay dox ba mën a sotti tubaab yi jaay ko ñeenti kilomètre yu carré mu tiital foncier ko ci 5 million. Nga xam ne fexe na ba suuf si nekk ci ak moomeelam te kenn deetu ca ñëw te yëgu ko deesu ca def itam lu ko neexut. Loolu su ko deful woon mën naa indi jafe-jafe ndax tubaab yi ginnaaw bu sëriñ bi demee Njaareem demee Touba Njaareem dafa nekk ci crise ndax Njaareem bi fa sëriñ bi nekk mooy lieu commercial bi gën a dox ci Sénégal. Comptoir commercial yépp fa installé woon. Bi sëriñ bi demee Touba nag bekkoor bi dugg si Magi Talibé yi tàmbali tasaaro dellu ci seen i dëkk sëñ Modou Togun mi ngi ci lijjanti bi yoonu saxaar geeg yooyu Diourbel dafa nekk ci crise. Touba bi ak naar libaane yi daje waxtaan ni daal sëñ Touba xam nañu moom suuf du yàq yaramam. Léegi nañu dem waxtaan ak Cheikh Moustapha dem jëli ko fa mu ne indiwaat ko denc ko Njaareem bu ko defee Njaareem delluwaat fa mu nekk. Loolu sëñ Abdoul Ahad Mbacke moo ko nettali sëriñ Saliou Mbacke moom Cheikh Mohamadoul Moustapha nee na ko tubaa bi ba ñuy wax loolu maa ngi toog ci sëñ Modou mais bañ waxee ba pare sëñ Moussa dañu leen loolu rek moo ci seen xalaat mais ñu ni ko waaw boobu xalaat daal lañ ci am mais mu leen accam néewuma du am de waaye suy am sa bakkan bi du ko fekk. Sëriñ bi daal fi mu toll nii nangootuma mu ran du jëm fenn Cheikh Lade nee na keroog laa xam ne kuy lëggeel sëñ Touba sa bakkan nga ciy teg. Looloo tax moom diirub lim fi nekk saa yoo déggee mu addu ci lu muy teer day wax ni sa bakkan bi laa ci teg. Looloo taxoon nee na foofee la ko jële. Gis ni kon yoonu saxar gi pare na tiital foncé na dëkk bi ba keneen deetu ci am baat lu dul njabootuk sëñ bi mu war a song nag lëggee jumaa ji. Kon mbokk yi loolu mooy li nga xamante ni moo aju woon ci yoonu saxar gi muy liggéey bu jafe te metti te bari xaalis lool ndax xaalis dëgg ci dem par rapport ak ni ko murid yi waxee naan juróom-ñaari weer lañ ko liggéey ci ñaari at lañ ko liggéey ak ñeenti weer 10 million itam la ci def yoo xamante ni ci loxoy tubaab yi la ko teg te bokkut ak kafeeg suukar ki nga xamante ni nii daana ko may talibé yi di leen seeti ak seen dund bi nga xamante ni nii moo ko gàddu woon muy 450 kilo ceeb par jour ak ñaari nag ci diiran boobu yi liggéey bi di dox boo xamante ni nii sëñ Touba rek la ci defoon muy wettalam ci gannaaw boo xamante ni nii wootu na sëñ bi ci ñeen fukki atam yooyu ak rakkam yooyu nga xamante ni nii seen ñeen fukki at ma tëggut ak talibé yi sëñ Touba yi taxawaay boobu yi lañ taxawoon ndaw ñu war ci amub jàngat nag bu baax a baax ci ndonol li nu mag ñi bàyyeel nan lañ koy mën a sàmmee ba mën a seqi jéego yu am solo ca kanam yoo xamante ne dana méngoo ak wàccuwaayu Cheikhul Khadim te dara du ci juuyoo ak njàngalinu lislam dara du ci yuuyoo ak tëralinu sëñ bi ndax sëñ bi waxoon na leen ni leen lépp lu ngeen di def na ngeen ko def ak seen dooley bopp ba keroog suñ borom di leen ci fekk ak ndimbalam na ngeen moytu ndimbalul koo xamante ni su leen dimbalee seen ngor dana ci des wala seen diine moo taxoon mag ñi lépp luñ doon def ci seen coonoy bopp ak seen wërsëg wu lew ci lañ ko doon def. Loolu mooy taxawaay yoon saxar yi su ko defee ñeenteelu épisode bi ñu tënk ko rek ci liggéey jumaa ji ci tënkin bu gàtt. Wasalaamualeykum.
1: بسم الجميل الله الرحمن النافه الرحيم سي الأسمان الحمد لله الذي قد جعل سنسمى صحيا خالصا فان جعل ahmaduhu subhanahu wa ashkuru wa bil lisani wa fuhadi azkuru ashkuru rabbal alamin ashkura wa khat kafa kulil hida wal makra wa khalidu sukra lahu wal hamda wa khatahi animaha wal hamda wa afdalus salati wa taslimi ala allazi bu'isa bit ta'limi sayyidina khalilina al habibi muhammadin mansar madan hubibi wa alihi wa sahbihi rijali man khada lil bisr bila majali wa bahdu wal kharadu wajhu lahi man li siwaya saha kulla lahi nawaitu sukrahu ta'ala bi rajas wa khayrihi waliya wahduhu najas sumatuhu mufatihu al jinani fi khidmati al mutahhari al janani aw annahu muqaddamatu suli fi akhsi ajri lahi wal rasuli aw annahu makhaliqu al nirani fi sukri mahbudin lahu darani wallahu ashalu bi wajhihi al karim kawan al nisami sa sawaban la yarim wa sallu llaha bi hurmati nabi alayhi sallallahu bi salamin mutnabi kawna nisa bi saladihi akbara ridan wa kawnuhu suwar al kubara wa kawnuhu furata ahli al janna wa kawnuhu lil jinani janna wa an yakuna furhatan lil huri al hin junnatan an al madhuri hasa awan lil insiraf lil khidam li wajhi rabbi sil baqa'i wal khidam asiru mahal abrari hina asiru وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري مع الأخيار لله بالنبي وما لي لخير الله أود مسير يسير بي الجسد الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجستي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفسي لدى الهداء من الواسه الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير ujuri alal wahhabi jalla takarruman ala khidmati al mukhtari huwa ajiru nuzuri yakuni abdasil harsi wahdahu khadiman li khairil khalqi huwa naziru ijiru ni al kafi bihi min asal hida wa min kulli su'in huwa jalla mujiru masiri yakuni abdahu khadiman nabi wa amrul baraya lil ilahi yasiru suhuri wa ayami qadan li sawahidun bikawni ya abdallahi huwa shahiru suturi fi darin mati muhammadan bin nasmin wa nasrin huwa ni masaturu wa ghatabuhu fil bahri istayr yantaha illa allah wal muqtari hu munir nabiy al huda tabat li an nafsu hauna wa anta bi madhi ka salati jadir fasal khaliqi rawd al hidali mahan bima ahubu bihi lil bar anta nasir fasal khaliqi ta'jila aw bi munyati fasaka hal al mawla al karim yasir alayka salatun minhu jalla musalliman mahal ali wal ashabi nihma buduru wa minhu salatun mahsara min ilayka ya munakal kali ya man nadahu buhurum أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدن يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجل وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد صفيه الذي كل يقي وينير مع الآل والأصحاب أصل الهدى مهن سوي السبع عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخار حين يسير على سيف الفاروق من ربه ردا كبير كما قد صبه وسير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين وهو صبور على والد الستين أصنع ردا كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحتمي أمانها بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير قرور ورا خر النصارى بكيده وسنوا السنون والسنون خرور لرب التفاته لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفاته لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم كثير فجمت ببسر منه أبقي سكره عليه صفاه والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا هلا سر السر والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يساء لمن شاء بتيسيري هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فولت والقلب طيب خريبا لدى الأهداء هو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي واصحابه في الهر حين ادور وخاطبه بالمدح وهو بطيبه واني له جار هناك يسور وخاطبه وهو الوسيله سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور على جمله الاصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بي سكفور بهم الرجي من مالك نصره على سوي السرك بتسليسه حين تجور يسنونني وقت اقترابي لديهم اسيرا لهم والكل سم يهور ويارى أسى للسياتين والهواء وإني لرب الحرس جل أسير أسير إلى سلبر والبار حابدا ولست إلى الفجار عود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالهروة الوسخى التي هي نور به سرت من ربي لربي موحدا وحول النزارة والبهور تمور به سرت من ربي لربي موحدا وحولنا سارا والبهور تمور هو الكنس والكبريت والسار لي هنا به تنتفي نار خدا وصبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يضير على من به قد جاءنا منه منصرا صلاة تقيني أيس أسير أمرتنا بأن نصلي على نبينا يا من به تعطي الهلا نروم منك أن نصلي على كما أمرتنا فسد بنا ولا نروم منك برسول الله عليه خير الصلوات الله أن تكتب الصلاة وتسليما أنا له وحبلنا حلوما للمستوى صلوات عنا مع السلام من ربي حيث عنا للمنتقى أوصل السلام المهين يا من به كفيتنا كل لعين اجعل جميع صلوات ساكية بالغة إلى النبي نامية قبل النبي كبس الأبيات يا من عليه أمثل الآيات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد صلاة مها تسليم سما إلى النبي صلى الله والسماء للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس مها المنص حدر أو صلاة بالسلام دائرين له يقودان جميع ما يرون آت النبي المنتقى الوسيلة يوم القيامة مها الفضيلة كريم رسول الله السريع بما هو الدرجة الرفيعة تسليم من هو لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود عبد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خط وحدته صفيعا في الجموع سلام لا يخلف الميهادا على الذي خرخاد لي إسعادا للمنتهى أوصل بالانتهاء جملة ما خط كان استهاء للمتبع خير البرايا أحمدا أوصل جميع قدمي والتحمدا وصل بصارات الكريم السمد إلى النبي المنتهى محمد نافه يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتهى الرسول صلي وسلم وجد بسولي على النبي المنتهى الرسول صلي وسلم وجد بسولي للمتبع الذي له قلامي أوصل صلاتك مع السلام يسر بجاء المنتقى للمنتقى في منافها دواما تنتقى اكتب له الصلاة عليه الباقي بسبب ما خاب عن صباخ للمستوى يا كريم وابدا بصارة من خلمي حيث برا نافه وجه لنبي بالنبي بخائبا عن أقرب وأجنبي بجائه أوصل له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آت نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بالانسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلامك بالانتهاء للمصطفى الحسن واللهاء أحد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمن يا ربي يرضى عن سهاب المنتقى سوير الداهي والوداد والتقى يا ربي يرضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع قبل الذي فتح دون اللطيم لباب سوق المصطفى في خطي اكتب بصارات اكتب بصارات تسيد راخدا للمصطفى في يومنا ساوى خدا أوصي صلاة لا تهاكي الصلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات لمنتقى الذي به لك انتهى سير يقود بخدمي ما يستهى لمصطفى خير البلاء يا أحمد خلي الصلاة والسلام سرمدا ذب الحناء والأسى من قبل أن يقصده يا من له قلب ادمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد حبنا نجي جميع من احبوني خدا من الحساب والتدم لي رخدا امين واحسن بالنبي كل يتيم من الاسى والتتقبل نيتين الى النبي في الال والصحابه قل قدمي وليهب صحابا منح على خير ورا بكل ما يسره وصليا وسلما نافي وصلي والتسلم دونات على نبيك بصارة معت واله وسبه وخذ له خير المناب بمسجد جد لهم أحد السلي والتسلم سرمدا على خليلك الحبيب أحمد صلاة من ليس يوجه الكبت لعبد على سرور من عبد للمنتقى خير صلاة والسلام من مالك رمت كما محل ملام للمتبع رمت السلام الكريم له بيسبه وبسره أروم وجه بلا نهاية يا باخي يا ذا الأرال السبح والتباخين إلى النبي المتبع المصفحين خير السلام الكريم الأنفهم على النبي المصطفى المبصر.